Galgalé, Mara, Uri, Madonna, Yadoné, Uri, Yadoné, Sikula, Uri, Veomeri. Amoné, Mara, Uri, Madonna, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné, Uri, Yadoné,